بحبك ايه والله بحبك بنام وبصحى على حبك بحبك ايه والله بحبك بنام وبصحى على حبك.